ibare olon loke oba oga nla kabiyesi re ledumare oba oga agba oba to ntoju oyin to yun fi ndomo iwo lo ni awa ta fi wa iwo lo ni pe ka ma lo pe ko ni se nkankan atin leyin ko ju omo tini gbogbo ogo fo ko ere de asiko yi o tori pe ti paul ba ngbin ti aporo ba nbomirin iwo lo ba lo mu ki bi si o wa tori ke bi o ba si o kini kan o le se ilu odun orin o ko agogo odun se kere ota iwo ladun tin benu ro ta nso tawon yen fin so pe ni tumo leti ta lo le bo joru ko na ko se o afi wolo nikan iwo to muri dai lati nu airi iwo na lo nfin ti o lo lada mo wa lagbara tutu ola re o oba to ni mo se lodo abiodun adewole lo ko mi mr dobwe in lo pe yen mo npe mi ijoba abile leto eto ni ijoba abile o ti ti levuro gbagbo sori kan de splash 105.5 fm ta leti mbo se le ofun balawo ladugbo ofelele nle ibadan eto ijoba abile on to ni se pelu tin lo lese kuku in la mo gbeyewo lori eto yi tun de olawo in lo lootu eto yi desmond adegbo igatuduji agbawo in la mo ju ero to wa lenu se fun sa ta wa awon ko eto ta jo nse kuro kere lori bi o se da adekunle raimi nobu ola oluwa faleti atawon yoku to kini to keji dandaruku ewa la jesun po lati se o lori eto ijoba abile fun ti irole yi